0: atong paminawon ang nakatumarna ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
1: Ako taga Purok size ko sa Agsor. Unya, ako ngalan Linda Beth Mendoza.
2: Unsay kasulti nimo sa paggamit sa Rafa Herbal Capsule?
1: Akong kuan, sa una, gipa-admit na ako akong bana. Unya, pag kuan, isa mi kasimana dito, wala na na alibi. Unya, ang iyang gibati sa iyang baga, unya, mag-ubo siya, unya, gahi, ungahan siya. Karon nga, nag-try ko Rafa Herbal Capsule, naulian siya. Mao nga kamo nga naminaw karon sa Rafa Herbal Capsule, try gyud mo niya ng Herbal Capsule. Kaya epektibo kaayo ang Rafa Herbal Capsule. Maura.
0: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tabahasol, dili maguol, mga sakit, dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, himsog ka!
3: Bayad ko, day!
4: 100 ka man inoy!
3: 1,000 na, oy! Modos mo, ha? Ayaw ko gilara!
5: Excuse me, sir! Na-ailinti, oh! Tanawa kong pila!
3: 100 na, day! Ay! Sorry, ha? Hindi naman gogko kaklaro!
4: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katarak. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata. Mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usap kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluha.

maon para sa inyong mga anak. So imo buhaton, imo sa siyang istoryahon, pero kung hindi gid siya maminaw, so manay ginaingon nga ang desisyon ni Juan mao na giimong ipakanaog, manay ginaingon nga mangayon lang kagpasaylo sa Ginoodaan, mangayon lang kagpasaylo sa imong gipanumpaan nga ikaw ra sab mismo ang mubuwag, gumikan kay naman sa katarungan nga imo siyang bulagan, gumikan kay dili man siya.

sa kasaysayan karong adlaw, Mayo 4 niadtong 1917 kun 1917. Natawo mga igala si Nick Joaquin dito sa Paco, Manila. Kini si Nick Joaquin may gala o sa Nick bantugang historiador o periodista. Giila usab kini isip national artist for literature. Ang naila usab sa iyahang pen name nga Quijano de Manila. Nagsugod siya sa iyang nagsugod siya isip pro-freeder may gala sa Philippine Free Philippine Free Press og nahimong usa sa labing bantugang magsusulat sa iyang panahon, labi na sa short stories og nobela sa Inglesa. Kadaghanan sa iyang sinulat naghisgot sa panahon sa Kastila og sa kultura sa mga Pilipino. Dako usab ang iyang pagdaig kang Jose Rizal nga iyang gihimo og inspirasyon sa pipila ka libro og sinulat. Nakadawat usab siya og mga pasidungog, apil na ang kining essay nga La Naval de Manila og ang istoryang Guardia de Honor nga giila nga labing maayong istorya ni atong tuig 1949. Unay naas kasaysayan kanong adlaw sa atong nasud. Samtang dayugdog ta karon sa resulta sa PCSO.